sve generacije. Policija crvena, vatrogasci plavi, vrata, kolonije, škripe.

nego što zaspim, obujem patike u mojim snovima sve generacije.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu.

0: Evo nas, dragi slušatelji, završilo je domaće prvenstvo, a s time i još jedan Muskul Fiber. S vama su bile Marta Majer i Eren Radizlović, a do idućeg slušanja ostanite i dalje uz radio koji nije za svakog.
1: Jesi stavili snimat?
2: Pan galaktička emisija o sportu. Najboljih sportskih 45 minuta u gradu.
1: I okolici.
3: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muskul Fiberu. Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Bog Stipane.
1: Bog,
0: pa šta ima?
1: Pa ništa, evo, sviram malo.
0: Ovo, jel može jedna glazbena želja možda?
1: Može, može, može.
0: Evo, pa šta god želiš mi odsvirat?
1: Evo, sad ću odsvirat za tebe.

Nije 1. maj, već je odavno prošao. 25. svibnja je 2026. Sada je 13 sati i 58 minuta. Ti slušaš Zabranjeno pušenje, kino 1. maj. Ja sam Martin Mandir. A ovo je Radio Student.

0: tri, četiri i.
1: Krivoralo Lazarovo,
2: krive loze, Lazaralo.
3: Generalna proba.
4: Evo nas natrag u generalnoj probi, s vama su Ana, Inja i Martin. Malo prije ste slušali intervju sa Žanom i Mirjam o Fakiju, festivalu alternativnog kazališnog izričaja. Molim vas jedan pljesak jer smo Ana i ja i pokazali svoje engleske kompetencije.
0: Hvala.
4: Zovite za više informacija. Uglavnom, Faki, taj festival počinje danas i traje do nedjelje. Ulaz je besplatan, a više informacija možete pronaći na Instagramu i Facebooku Fakija.
0: A danas ćemo vas počastiti još jednim glazbenim brejkom. Radi se o songu iz autorskog mjuzikla Davida Gračanina, Gubica.

Ja sam dinosaur, svi ste izumrli. Nemam se s kim družiti. Svi sami sisavci,